Eya na be ye den, me nka se bi ntumi nsi. But ya na be den pa se. Be shea ne ma bi ase poor customer care. Eya be shea bi wo the various banks. Eya e bi ntumi si o. But ya den se, wo be kw bank bi na obi e kasa kasa wanim intense.